Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

0: honestly, I get bored of basic.
1: No.
0: She's the baddest, straight of vicious, texting her and asking her if she's alone and send some pictures. She said no.
1: What?
0: Well, goddamn. She said come over and see it for yourself.
2: Antena 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви я представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 5 степени.
4: Точно е 7 часот.
5: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Дени Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Маквакс. Антена 5, октомври 2026. Секој работно утро. Антена, векани на утринско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена.
6: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
7: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
8: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
9: DJ Godja, Jason Derulo и Melody.

0: Дали знаеш каде завршува имагинацијата? А каде започнува вистинската слобода? Таму каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гратис сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
1: Успехот не е подарен, заслужен е. Поголем простор и модерен дизајн. Прецизност, моќност, контрола. На терену, Лидеа, број 1 производител на бела техника во светот. Сетек, ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
2: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
3: 7 во 7. Супер хитови за почеток на денот.
4: Добро утро и време е за дружење со утринската програма на Антена. Јас сум Антонио Совас, како и секое утро. На старт утринската програма е дел од 7 во 7 со 7 најголемите хитови на овие фреквенции. Започнавме со Powerplay хитот, а ќе продолжиме со Adele.

Kili Lulent, Kent Nobody во 7-7. Првиот половина час од утринската програма на Антена, предходна измина Тейм Импала и Джени. Овој блок го стартуваме со Adele и Send My Love to Your New Lover. Со што ќе продолжиме? Another следуваат со Talk to You, Ora и Camel Fat со Penny Crum, предходно Dominic Fike, еве го со Baby Doll.

0: 7 v 7. 7 super hitovi za početok na denat.
1: Ova je Antena 5. Za jedna minuta kje bide. 7 časot i 30 minuti. Napravi iščekor. So Lip Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.
2: Не чекай декември.

0: www.tretman.com.mk. Изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита S, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afrodita.s.com.mk. Закажете онлайн. Нова колекција на пижами и долна облека во Sara Fashion. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Sara Fashion, секогаш повеќе.
1: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена, спонзорирана од Телеком.

0: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Лотарија Казино с Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино с Австрија.
2: И ова утро, будење со суперхитови, суперхитови и интересни муабети. Утринска програма на Антена.
3: Имаме убаво слончево утро, до душа студено, 6 степени само во моментот во центарот на Скопје, ама не е ништо страшно, затоа што во текот на денот ќе имаме слончево време, релативно топло со мала домерена локална облачност, температурата до 28 степен во Скопје, до 26, многу ми се допаѓа тоа што преку ден имаме се уште прилично високи температури за овој период од годината. Веќе утре, повторно утрото ќе биде студено, но преку денот поголема облачност. Во петок и во деновите од викендот времето ќе биде промелливо облачно со повремени врнежи од дожд, кои на места ќе бидат пообилни, локално врнежите ќе бидат поројни и проследени со појава на ретки грмежи. Утринските температури ќе бидат во пораст, но полека одиме кон пониски температури. Мака што спомнав и вчера на AccuWeather, гледам дека до поголем дел од месец октомври би требало температурите да се тука некаде блиску до 20-тиот степен, што е утешително. Што се однесува до сообраќајот, ова утро се одвива непречено по суви коловози, надвор од градските средини сообраќајот е умерен. И по блокот 7 во 7 да и се вратиме на музиката, ова јутринската програма на Антена. Јас сум Антонио, со вас се до 9, а веќе си го знаете. Во продолжение Еш ја слушаме, Оливија Дин ќе ја слушаме, но предходно Ариана Гранде со Hey Did I Made You Love Me.

Ако баш на свадбата сте сватиле дека тоа не е за вас, изгорите го фустанот и бегите од свадбата, прекирете. Мислам, не се баш најдобри пораки, ја ви уште наутро, ама сумирано тоа е поентата на Ash и Stop the Wedding. Еден од хитовите и од Антина хит парада. Ке видиме на која позиција ке се најде веќе во сабота од 14 до 16 часот. Ова е утринската програма на Антена. 15 минути до 8 часот. Денес веќе 7 октомври. Длабоко навлегуваме во есента. Сезоната на тикви. Ево полн ек. Јас сум еден од најголемите обожаватели на тиква и баше ве кога ќе дојдам нова после ќе гледам да испечам нешто затоа што ми се вистински десерт. Кога веќе сме ке тиквите вчера читав за тиква во Велика Британија најголема на што ги надминува сите очекувања. Одгледувачот со име Иан Патон произвел тиква тешка неверојатни 1295 килограми со обем поголем од 6 метри со што постави нов Гинисов рекорд, значи тиквата е со големина на еден автомобил. За да ја одржи тиквата, која што веќе има и своје име, се вика Багира, Патон секојдневно и давал околу 500 литри вода, а грижата за неа траела и до 6 часа дневно. Така што сега тиквата е изложена на фарма во близина на Саутемптон, каде што ќе остане уште неколку недели. А потоа, толку голем труд, сепак нема да заврши како пита или како чорба од тиква, сепак ќе биде искористена како храна за кравите.

пробайте да кажете тоа брзо и ќе видите дека исто звучи. Хугел утра на тие момите да сам предходно The Weeknd со Take My Breath за крај на првиот час од утринската програма се слушаме и по 8.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 8 časot.
3: Tvojata zaštita so Maxi kamata. Урочи ги твоите средства со Макси депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Три години Diamond Mall, три години забава, шопинг и незаборавни моменти. А сега славиме голем роден ден. На 17 октомври најмладите ги очекува вистински K-pop спектакл. А на 21 октомври голема музичка прослава со Петар Грашо и специјалната гостинка Јелена Розга. И токму на 21 октомври ке ги извлечеме и среќните добитници од големата роденденска наградна игра. Три години Diamond Mall, наш роден ден, ваша прослава.
5: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
6: Viva Сокомите ви ги представуваат број еден хитовите во светот.
7: На место број 1 оваа недела во Америка, Ела Лангли, Чиузи.

0: Prirodno si je prirodno. Viva sokovi!
1: Ова есен, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг. Вија представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 7 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
5: Точно е 8 часот.
6: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
7: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
8: Повеќе кредити, едно решение. Со Flex Credit рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit, пари за секого.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
9: Дали знаеш каде завршува имагинацијата? А каде започнува вистинската слобода? Таму каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гранти сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
10: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
7: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
11: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
12: Alok is something else. I wonder if you know.
13: What's up? This is Alok, and you're listening to Antenna 5.

0: Starotesenski izgled, opušten i razigran. V mojo DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekundnevna do večerna šminka. I sve to toa po sekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupovam.
1: Gladni za pobeda? На 17 октомври во Eastgate Mall Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.

0: Antena, спонзорирана од Телеком.
1: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Витаминка Времеплов. Во 1990 година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе ја освои?
1: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
5: There is a difference from the other stations.
6: They're just spending electricity.
5: We play today's best music. This is Antenna 5.
6: This is Antenna 5.
5: Macedonia's number one hit music station.

Ела Лангли со Be Her, песна која што беше три недели на првото место на Антена Хит парадата и понатаму актуелна во Америка со Chasing Texas. Додуша повеќе не е на првото место. Тейлор Свифт е на првото место на американска топлиста, ама нема да ме изненади ако повторно се врати на врвот до билбордовиот ход 100. Ова е моја антена спонсорирана од Телеком. Вториот час од утринската програма на Антена. Јас сум Антонио, со вас се до 9 часот. А вчера историски момент, Лионел Меси стави крај на својата 21-годишна репрезентативна кариера со емотивно збогување пред 85.000 навивачи на стадионот Монументал во Буенос Айрес. Аргентина вчера ја победи Бенин со 3-0, Меси постигна гол од пенал и запиша асистенција. За 39-годишниот Меси ова беше 208. настап за Аргентина, негов 126. репрезентативен гол. Надпреварот во 10-та минута беше прекинат со едноминутни овации во чест на неговиот легендарен број 10. Пред почетокот на мешот, на теренот беше поставен огромен дрес на Аргентина со бројот 10 и надписот Грасиас, додека Меси на теренот излезе заедно со своите три деца, супругата Антонела Рокуцо и неговата мајка Силија Кучитанини го следеа над преварот од VIP ложата. Емотивниот момент проложи и со последниот свиреш. На стадионот беше приредено шоу со дронови со ликот на Меси и порака за благодарност до освојувачот на 8 златни топки. Во репрезентативната кариера, Меси со Аргентина освои едно светско првенство, две Копа Америка и два пати беше светски вице-шампион. Иако стави крај на репрезентативната кариера, Меси сепак и понатаму има договор со Интер Мајами се до 2028 година, но по смртта на неговиот татко Хорхе пред 2 месеци, фудбалерот навести дека можно е и дефинитивно да ја заврши кариерата порано од очекуваното.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Тейлор Свифт неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Тейлор стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

австралиската музичарка Таунсен Ай. На сцената експлодираше во 2019-тата. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времиња. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември. Шо?

Шведската поп икона Товело се врати на сцената со новиот независен и прилично личен албум Estrus. Го создаваше на повеќе локации на светот како Лос Анджелес, Стокхолм и студиото на својот пријател Стромае во Брисел. На новиот моќен сингл Source of Life, таа говори за внатрешната борба помеѓу независноста, обштествените стеги и анксиозноста.

Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Gladni za pobeda? На 17 октомври во Eastgate Mall Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
1: Don't touch that dial. Keep tuning on 95.5 Antenna 5.

0: Ova je Antena 5. Za jedna minuta kje bide. 8:30. Napravi iščekor. Solip motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
1: Бонжур, Скопје! Големо отворање на Кијаби. Во Истгейт Мол на 7 октомври во 18 часот. Ве очекуваат многу изненадувања, а првите 100 купувачи добиваат попуст. Француска мода за целото семејство.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 8:30.
2: Mint Credit za tebe. Od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na Mint Credit MG ili na telefon 151 07. Mint Credit.
3: Финансиско друштво Mint SN.
4: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
5: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Оставспо 2026, 16 до 18 октомври.

0: Arena, спонзорирана од Телеком.
1: Со Safe Family апликацијата станете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: This is Antenna 5 Yesterplay. Antena 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro. Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Не чекай декември.

0: Unija na depozitni kamatni stavki. Vo denari 3,5% na 18 meseci i 2,5% na 6 meseci. Vo evra 2,5% na 18 meseci i 1,5% na 6 meseci. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
1: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Хитови специализирани за утринско будење. Утринско будење. Утринска програма на Антена.
4: Веќе имаме колку 11 степени во моментов овде во Скопје, сончево утро и понатаму по ведрото и студен утро, во текот на денот ќе биде сончево, релативно топло со мала думерена локална облачност, ќе дува слаб думерен ветер од јужен правец. Температурата до високи 28 степени во Скопје до 26-тиот, и утре ќе имаме слично време, веќе од петок и за време на продолжениот викенд времето ќе биде променливо облачно со повремени врнежи, дошко и наместа ќе бидат и пообилни. Локално врнежите ќе бидат и порој и проследени со појава на ретки грмежи, утринските температури сепак ќе бидат во пораст. Што се однесува пак до сообраќајот ово утро, се одвива непречено по суви коловози надвор градските средини, сообраќајот е умерен. Ги трошиме последните 20 минути од утринската програма на Антена. Ова е моја антена, спонзорирана од Телеком. Ќе слушаме нешто од Адела, големиот вирален хит во моментов, Никол Кидман следува за некоја минута, ама претходно ајде да се вратиме назад во времето и тоа со двата бонус естрепли хитови. Едниот од Дженифер Лопес, ќе се подсетиме на незината Jenny from the Block, а пред Дженифер Лопес се девојките од TLC, една од најуспешните американски женски групи на сите времења. Некаде од средината на 90-те беше ова TLC, вистинска R&B класика. Creep.
3: Антена 5. Бонус. Yesterplay.

Девојка што доаѓа од словачка Адела, моментално актуелна на антена со две песни, Entine Lay, и со оваа Никол Кидман, која веројатно за прв пат ќе ја донесе и меѓу првите 10 на американска топ листа, што ќе биде голем успех. Прва словачка изведувачка со таков успех. Адела е слушнатме за крај на утринската програма. Следно е музичкото утро, а од 10 доаѓа Дени. Повторно со утринската програма се слушаме утре.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 9 časot.
2: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халк Банк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халк Банк и направи повеќе од своите девизи. Халк Банк. Важни се луѓето.
0: Три децении посветеност кон убавината. Три децении доверба. Оваа година Афродита Ес слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditaes.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита Ес, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditaes.com.mk. Закажете онлайн.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Ела Лингли, Be Her.

0: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1 до 10 октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
1: Ова есен, додека сите подготвуваат ајвар, Тигомир е во потрага по најдобриот рецепт. Зошто да се зголемуваат трошоците, кога едноставно можеме да ги намалиме. Затоа, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
2: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Делегација од Кралството Холандија, предводена од Хелен Бакер, заменик министерка за надворешни работи на Холандија и генерална директорка за европска соработка при холандското МНР, денеска ќе го посети македонското собрание. Како што информираат од собраницката преслужба, холандската делегација ќе оствари средба со членовите на Националниот совет за евроинтеграција. Американскиот државен секретар Марко Рубио доцна синоќе пристигна во Атина, а денеска ќе се одржи шестиот круг од стратешкиот диалог Грција-САД и планирано е освен со министерот за надворешни работи на Грција Јоргос Герапетритис да се сретне со грчкиот премиер Кириакос Мицотакис, додека грчката метропола е под силни безбедносни мерки и со забрана за протести и собири, ја во дописничката на МИА од Атина. Рубио и Герапетритис утрово имаат билатерална средба, пошто и официјално ќе започне шестиот круг од стратешкиот диалог меѓу двете земји, што ќе опфати низа теми од билатералната соработка, а планирано е да се потпишат три договори. Израел ја одбележува третата годишнина од најсмртоносниот ден во својата историја со серија комеморации и протести на повеќе од 400 локации низ цела држава. На овој ден, 7 октомври 2023, вооружени лица предводени од Хамас ги нападна израелските населби по должината на границата со појасот Газа. Тие убија повеќе од 1200 луѓе и киднапираа 251 лице. Меѓу жртвите имаше цели семејства, деца, жени и стари лица. Комеморацијата започна со национална минута молчење во 6 часот 29 минути наутро, точното време кога започна нападот. Во текот на денот низ целата земја се најавени протестни поворки и собири. Денес не очекува сончево и релативно топло време со мала домерена локална облачност, скидува слаб домерен ветер од јужен правец, температурата до 28 степен. Утре имаме слично време, а во петок и во деновите од викендот промеливо облачно со повремени врнежи од дожд кои на места ќе бидат пообилни. Локално врнежите ќе бидат поројни, проследени со појава на ретки грмежи. Утринските температури од петок ќе бидат во пораст. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 7 октомври 2026.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 11 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1, точно време. Точно е 9 часот.
9: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
10: Твој А1. Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
11: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
12: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
13: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
14: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: Мојот тесенски изглед, опуштен и разигран. Во мојот ДМ има се што ми треба за мојот умилен изглед. Од секојдневна до вечерна шминка. И сето тоа по секогаш поволни цени. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating challenge со сакаш и baking bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.

0: Nova kolekcija na pižami i dolna obleka vo Sara Fashion. Udobni, miki, stilski i savršeni za svaki dan. Sara Fashion, sekogaš повеќе. Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години. Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
1: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
0: Се на едно место?
1: Секако, Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.

Ova je Antena 5. Za jedna minuta ke bide 9 časot i 30 minuti. Napravi iščekor. Solip motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 9:30. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над 1 милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
3: Која сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парад.

0: Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga škoga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Ова есен, додека сите подготвуваат ајва, Тигомир, ево потрага по најдобриот рецепт. Зошто да се зголемуваат трошоците, кога едноставно можеме да ги намалиме. Затоа, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
2: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
3: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
4: 100% uninterrupted direct digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
3: Antena 5.fm.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 12 časot.
2: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Halk Bank можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Halk Bank и направи повеќе од своите девизи. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
4: Нашето Скопско со свеж изглед.
5: Ако може, да може. Ако може,
4: Скопско. И се е можно.
6: А сега... Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
7: Главниот град на Украина денеска повторно е цел на руски напади со ракети и дронови неколку часа откако председателот Володимир Зеленски предупреди на опасност од нов голем руски напад врз Киев. Русија изврши масовен напад со ракети и дронови врз престолнината, објавуваат локалните медиуми. Според новинарите во Киев во раните утрински часови низ целиот град се слушале бројни експлозии. Со слогани против НАТО и САД во центарот на Атина пред грчкиот парламент вчера се одржаа протести против посетата на Грција на американскиот државен секретар Марко Рубио, на кој демонстрантите му порачаа дека е непожелен во земјата, ја во дописничката на МИА од Атина. Еден од собирите беше организиран од синдикатот ПАМЕ на комунистичката партија, а засебни протести одржаа и левичарски партии и организации, студентски дружинија и така натаму. Собранието на Косово ја избра Јустина Широка Пуља, председателка на Академијата на науките и уметностите на Косово, за председателка на Косово, што е претежно церемонијална функција, непосредно пред истекот на уставниот рок, со што се избегнуваат нови предвремени избори. Незин противник беше универзитетската професорка Елиза Ходжа. Овој мандат не припаѓа само на една личност, тој им припаѓа на нашите граѓани. Јас ќе бидам председателка на сите граѓани, рече Широка Пуља по гласањето. Денес не очекува сончево и релативно топло време со мала до умерена локална облачност, кидува слаб до умерен ветер од јужен, праве с температурата до 28 степен. Утре имаме слично време, а во петок и во деновите од викендот промеливо облачност со повремени врнежи од дожд кои наместа ќе бидат пообилни. Локално врнежите ќе бидат поројни, проследени со појава на ретки грмежи. Утринските температури од петок ќе бидат во пораст. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 7 октомври 2026.
8: Антена 5, температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
9: Температурата во центарот на Скопје е 18 степени.
0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
8: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
10: А1, точно време. Точно е 12 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
11: Твој А1.
0: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од МИА и МакФакс. Антена 5, октомври 2026.
12: Точно е 12 часот. Пред точно 70 години започна приказната која ќе го освои сечие срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Логистик Експо 2026.
13: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
14: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
15: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
16: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
17: Ила Лангли.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. No time for no small talk.
2: I just wanna love you, baby. No Charlie Gere и Kid Burns, Small Talk.
1: Број 9.
2: Somber, My Body Isn't Ready.
1: Broj 8.
2: Yaruba, Dum Dum.
1: Broj 7.
2: Disco Bombino, Nile Rodgers i Sophie Ellis Baser, Dancing Without You.
1: Broj 6.
2: Alok i Something Else, I Wonder If You Know.

0: Sierra Spyro, Great Expectations.
1: Broj 4.
0: Ela Langley,

0: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава и вкупно 89.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Слотен Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок и сабота промолотари од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слотен Live Game.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 12 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Финансиско друштво Mint SN. Три децени посветеност кон убавината. Три децени доверба. Оваа година Афродита S слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditas.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита S, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditas.com.mk, закажете онлайн.
1: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
4: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
5: На 7 октомври се случиле следните настани во музичката историја. Во 66-та Джони Кид загинува на 27 години во сообраќајка во Ратклиф, Манчестер, додека е на турнеја. Во 67-ма на овој ден Кес Елиот од Мамас енд да Папас поминува една ноќ во лондонски затвор затоа што крадало во хотелска соба. Ке бидат откажани концерт и еден телевизиски настав. Во 27-ма роден американскиот пејач Ал Мартино, еве го со изведбата на Here in My Heart, која во историјата е впишана како

Претходните обиди на американската влада да го депортира поради апсење во Британија пред десетина години за поседување марихуана. Во 64-та пак родена е британската пејачка Сем Браун, ја слушаме со Stop.

Рудена на денешен ден, Сем Браун, ја преслушавме со СЦОП. Во 78-о магазинот Билборд известува дека во текот на годината Марвин Гей двапати прогласил банкрот со долгови од 7 милиони долари. На овој ден 68-ма родене Том Јорк, вокал, гитара и клавиатури во Radiohead, се подсетуваме на Street

Street Spirit на Radiohead по повод роденденот на вокалистот Том Йорк. Во 89-та Пола Абдул се искачува на првото место на американската листа со Forever Your Girl, откако ќе помина 64 недели на билбордовата 200 листа. Ова е најдолго време што еден албум го поминал пред да го достигне врвот. Во 67-ма пак на денешен ден родена е Тони Брикстон. На крајот од музичкиот времеплов ја слушаме со Unbreakable.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Дали знаеш каде завършва имагинацията? А каде започнува вистинската слобода? Таму, каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гратис сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
2: Нова колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, мики, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе.
3: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna 5.

0: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1 до 10 октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 13 часот.
3: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халк Банк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
6: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
7: Украина не може да се согласи на модел на членство во Европската Унија со кој трајно би била ограничена продажбата на одредени прехранбени производи на пазарот на ЕУ, изјави украинскиот министер за земјоделство Тарас Висоцки за Политико. Европската комисија го поддржа таквиот модел во рамките на ревизијата на политиката за проширување, со која ЕУ се подготвува за идни проширувања. Можното пристапување на Украина во Европската Унија отвора низа важни прашања поврзани со земјоделските субвенции и увозот на храна. Украина извезува милиони тони жито на светскиот пазар, додека своите производи на пазарот на ЕУ во моментов ги пласира во рамките на строг систем на квоти. Одделни земји членки, меѓу кои Полска, во минатото го блокира увозот на украинско жито за да ги заштитат собствените земјоделци. Канадскиот премиер Марк Карни изјави дека Квебек би требало да се насочи кон економските предизвици, наместо да чека на евентуален референдум за независност кој би се одржал дури за неколку години. Карни рече дека на можноста за одржување нов референдум ќе одговори со соработка со Квебек преку кооперативен федерализам, со истовремен фокус на пристапно домување, економскиот раст, инфраструктурата и поддршката за работниците погодени од царините, што ги воведе американскиот председател Доналд Трамп. И времето денес кај нас. Во текот на денот сончево и релативно топло со мала до умерена локална облачност. Ке дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Денес максималните температури ке достигнат до 28 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Џидрова. Антена 5, среда, 7 октомври 2026.
5: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
8: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
9: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
10: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
9: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Елизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
10: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
9: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Елизинг купува за вас.
5: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
11: А1, точно време. Точно е 13 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
12: Твој А1.
13: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
14: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
15: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
5: Антена 5, плейлиста. Спонзор, ДМ.
16: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
17: Ash, stop the waiting.

0: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
1: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
3: Ајде може, може, може, дај може, може, може, се распремем сум и без дилема.
4: А нашето Скопско има свеж изглед.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број еден. Ова ни доа во Америка. Ела Лангли.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Ova je Antena 5. Za jedna minuta ke bide. 13 časot i 30 minuti. Napravi iščekor. Solip motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 13 časot i 30 minuti. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
1: Edelprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
2: Продажба на Valeo брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Edelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува.
5: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
3: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petrol. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Не чекај декември. Брендирај го тимот на време. Искористи попуст од 25% на брендирање на fmstore.mk. На повеќе

0: FM Store.mk. Mi fali jedna lampa i barem tri udobni pernici, a vo трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
1: You are seko работа ден од 12-11 часот. Продолжуваме понатаму со хитовите на Антена 5. Кейто featuring John.

The station, Antenna 5, the frequency, 95.5, the subject, music.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Софи Такер и

0: оваа есен. Ти го ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што. Тиго знае како.
1: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Европската унија е подготвена да испрати мисија за наблюдување на палестинските парламентарни избори закажани за крајот на ноември, соопшти високата представничка на ЕУ за надворешна политика Кая Калас. Според планот, парламентарните избори треба да се одржат на 28 ноември 2026 година, а по нив во првото тримесечје од 2027 година се очекуваат и председателски избори. Меѓународната заедница сепак се плаши од можно одложување поради логистички поташкути. Палестинскиот председател Махмуд Абас ги закажа следните парламентарни избори за 28 ноември, што би значило прво такво гласање во палестинските територии по две децении, доколку изборите на вистина се одржат. Со заштитните клаузули во идните договори за пристапување, ЕУ сака да спречи новите членки да отстапат од обврските што ги презеле во текот на пристапните преговори. Тие клаузули се еден вид осигурување, изјави денеска еврокомесарката за проширување Марта Кос. Тоа е еден вид полиса за осигурување за да можеме да реагираме доколку биде потребно, рече Кос, представувајќи ги предлозите на комисијата кои треба да го овозможат идното проширување на ЕУ. Таа истакна дека со овие мерки се настојува да се улесни носењето одлуки за суспендирање на финансиската подршка и за ограничување на правото на глас. И времето денес кај нас. Во текот на денот сончево и релативно топло со мала до умерена локална облачност. Ке дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Денес максималните температури ке достигнат до 28 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, среда, 7 октомври 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 14 часот.
5: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
6: Твој А1.
7: Дали носиш everyday

0: night, every time, every day vloški, всеки ден.
1: Витаминка време плов. Во 1990-та година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
4: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
5: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
6: Карлита, има ли Solar Skin?
7: Hi, I am Maliv and you are listening to

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Taylor Swift неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Taylor стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

австралиската музичарка Таунсен Ай на сцената експлодираше во 2019-тата. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времиња. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември.

Шведска да попи на Товело се врати на сцената со новиот независен и прилично личен албум Estrus. Го создаваше на повеќе локации ни светот како Лос Анджелес, Стокхолм и студиото на својот пријател Стромае во Брисел. На новиот моќен сингл Source of Life, таа говори за внатрешната борба помеѓу независноста, обштествените стеги и анкс.

0: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е кој ќе ја освои.
2: Нова колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе.
3: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world. Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот, Антена, Play, DJ, најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината.

Antenna Play DJ. Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 14 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: Финансиско друштво Mint SN. Три децении посветеност кон убавината. Три децении доверба. Оваа година Афродита S слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditas.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита S, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditas.com.mk, закажете онлайн.
1: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
2: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро. Антена векани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена. Нова колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе.
3: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
4: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
5: Нашето Скопско со свеж изглед. Ако може, да може. Ако може, да може. Скопско. И се е можно.
6: Антена. Play DJ.

0: Antena Play DJ.
1: Mac Hits na Antena. Tea Caramela. Samo ti. Gila,

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 15 časot.
2: Koja je tvojata omilena valuta? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Ела Лингли, Be Her.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Ова есен, додека сите подготвуваат ајвар, Тигомир е во потрага по најдобриот рецепт. Зошто да се зголемуваат трошоците, кога едноставно можеме да ги намалиме? Затоа, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
2: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
4: Украинскиот председател Володимир Зеленски денеска изјави дека најмалку 11 лица се убиени, а 36 се повредени во руските напади со ракети и дронови, врз неколку украински области извршени во текот на ноќта. Зеленски на X објави дека петкатна зграда е уништена во Прилуки во Черниговската област, при што загинале 5 лица, а 26 се повредени, меѓу кои 5 деца. Можно е луѓе се уште да се подурнатините, наведе Зеленски. Министерството за одбрана на Русија соопшти во текот на ноќта биле извршени масовни напади врз воено-индустријските објекти во украинскиот главен град Киев и голем број региони во земјата со високо прецизно оружје од копно, воздух и вода, како и дронови. Европската Унија ја разгледува можноста да воведе данок за големите компании, клучувајќи ги и големите американски технолошки компании, во обид да ги зголеми приходите на ЕУ, а воедно да избегне негативна реакција од администрацијата на американскиот председател Доналд Трамп, објави денеска Financial Times. Европската комисија разгледува нови начини за зголемување на приходите од технолошките компании, како што се Apple, Meta и Google, без да ги издвои, објави Весникот, повикувајќи се на 6 функционери запознаени со дискусиите. Брисел разгледува измени во предлогот за корпоративни ресурси за Европа, според кои сите компании што работат во ЕУ со годишен приход од над 100 милиони евра ќе плаќаат рамен годишен данок. И времето денес кај нас, во текот на денот сончево и релативно топло со мала до умерена локална облачност. Ке дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 28 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, среда, 7 октомври 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 15 часот.
8: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
9: Твој А1. Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
11: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
12: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Октомври 2026.
13: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
14: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.

0: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава и вкупно 89.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Слотен Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок и сабота промолотари од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слотен Live Game.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. 19 at 5.

Нејзиниот последен албум проширен со 4 песни, кои што сега сите се меѓу првите 10 во Соединетите Американски држави, каде што и официјално ја симна од врвот барем оваа недела Ела Лангли со Choosing Texas. На врвот е и во Велика Британија, каква само популярност и светска доминација. Taylor Swift слушната на антена новиот бројден хит, насловен е како Patient Zero. Јас сум Борис Мауновски, а од понеделник до петок од 15 до 16 часот. Ова е Антена 5 Prime Time. Спортските вести со Сонја следуваат веднаш по Ела Лангли. Другиот хит, Be Her, само на антена. Останете со нас.

0: sportske vesti na Antena Pet Radija.
1: Македонската фудбалска репрезентација се најде на 71-то место на ранг листата на FIFA објавена денес. Ова е пад од 2 места за црвено-жолтите во однос на предходното рангирање. Влошениот пласман се должи на 4 порази кои што ги доживеа македонските фудбалери во Б дивизијата од Лигата на нации изминатите 10 дена. Помеѓу првите 10 светски фудбалски сили се наоѓаат Шпанија, Аргентина, Франција, Англија, Португалија, Бразил, Мароко, Белгија, Холандија и Мексико. Арсенал објави дека потпишал нов договор со главниот тренер Микел Артета. Договорот на 44-годишниот фудбалски стручњак важи до јуни 2030 година. Артета играше за Арсенал во периодот од 2011 до 2016 година, а стана главен тренер на тимот од 2019. Под водство на Артета, лондончани станаа шампиони на Англија во изминатата сезона, а исто така трипати го освоија FA купот, како и Супер купот. Беова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 7 октомври 2026.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 15 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 15 časot i 30 minuti.
3: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
4: Видеолотарија Казино с Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино с Австрија.
0: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, театар, изложби, филм, промоции, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat на Антена 5.
5: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Санденски на 23 октомври, каде одново ќе гори оган под звездите од Нена до Дирлада. Во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Санденски да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
6: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
0: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. No time for no small talk.
7: I just wanna love you, baby. No Charlie Gier и Kid Burns, Small Talk. No, it drives me crazy. It could be
0: us, we could be us, we could be us. Број 9. I like
7: you, but my body isn't Somber, my body isn't ready.
0: Број 8.
7: Јаруба, Дум-Дум.

0: Sierra Spyro, Great Expectations.
1: Broj 4.
0: Ela Langley,

0: барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Дали знаеш каде завршува имагинацијата? А каде започнува вистинската слобода? Таму, каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гранти сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром. Автостакла со врвен квалитет.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Софи Такер и

0: Pravite vkusovi Sinalco Cola i Sinalco Orange. Sega i bez šeker. Sinalco Zero. Tvojeto novo osvežuvačko zadovoljstvo. Dva vkusa. Zero šeker. Sinalco. Germanski kvalitet od 1905.
1: Ова есен, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што. Тиго знае како.

0: a Sega. Vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Меѓународниот аеродром Скопје и аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид продолжуваат со соборување рекорди. Во првите 9 месеци од годината, двата аеродроми обслужиле вкупно 3,3 милиони патници. Ова представува зголемување од 29% во споредба со истиот период 2025 година, информираат од ТАВ Македонија. Истовремено бројот на летови од јануари до септември достигнал 22.147. Ова е зголемување од 10% во споредба со минатата година. Полската полиција уапси 19-годишник после напад со нож во комплексот на стручно училиште во градот Остроленка, северно од Варшава, притоа се повредени најмалку 7 лица. Јустина Широка Пуља денес положи заклетва пред пратениците во собранието на Косово, со што официјално стапи на должност како председателка на Република Косово. Пожар избувна во магазин за опасни материи во белградската општина Барајево. Според српските медиуми се запалил магазин за средства за дезинфекција, дезинсекција, како и дератизација. Времето денес сончево сумирено, облачност и дневна температура од 22 до 28 степени Целзиусови. Слично време не очекува и утре, а во петок и во деновите од викендот времето ќе биде променливо, облачно со повремени врнежи од дожд, кои наместа ќе бидат пообилни. Утринските температури ќе бидат во пораст, а дневните без поголеми промени. Бе ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 7 октомври 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
3: Точно е 16 часот.
0: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
4: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
5: Не чекай декември,

0: i mnogo povećje. Razgledaj, odberi i brentiraj go timot. fmstore.mk.
1: Dobro, podobro, taze. Солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
2: Витаминка Времеплов. Во 1990 година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
4: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
5: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
6: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
7: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
8: Sienna Spyro, Great Expectations.

0: Tesenski izgled, opušten i razigran. V mojot DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekujdnevna do večerna šminka. I sve to toa po sekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupuvam.
1: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата, во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Logistic Expo 2026.
2: Среда, 7 октомври на Антена 5 Радио. Јас сум Борис Паунопски, а ова е радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија и официјално најуспешен филм во светски рамки за годината 2026, иако не е завршена, е новиот Спайдермен. Од него Тейм Импала со Лузер, веднаш по понеделниот

0: знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
1: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпот од веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе освои?
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
5: Ајде може, може, може, дай може, може, може, сега спремен сум и без дилема.
6: А нашето Скопско има свеж изглед.

briljantna 2026. godina za Tame Impala koja rasprodade turnejata dosega objave na njegovite nastupi vo London, Anglija, prodadeni za 30 minuti. Следниот јуни ќе настапува во живо. Нумерата Loser од новиот Spider-Man кој од денес е достапен и во дигитална форма, а што се однесува до учинокот во светски рамки во киносалите, заработил досега 2,5 милиарди долари. Фантастичен успех за Том Холанд, уште да му тргнеше со неговиот омилен тим Тотенхем, кој што во моментов е последен во англиската премиер лига, а може би тоа ќе се смени нешто викендов, а може би и нема. Едно е сигурно, овде на Антена ништо не се менува. Најголемите хитови на радио, 24 часа на ден, на 955 FM, мора да е Антена. Девојката од Англија, Сиена Спайро, има само 20 години и бројден хит, огромен хит на Антена хит парада, Great Expectation. Веднаш по неа рубриката Golden Hits, а во неа вистински златни песни за Sting, класиката Fields of Gold. Само на Антена, останете со нас.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број 1. Ова недела во Америка. Ела Лангли.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Три децении посветеност кон убавината. Три децении доверба. Оваа година Афродита Ес слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditaes.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита Ес, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditaes.com.mk, закажете онлайн. Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Направиш чекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 16:30.
1: Mint Credit za tebe. Od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na Mint Credit MG ili na telefon 151 07. Mint Credit.
2: Финансиско друштво Mint SN.
3: Бонжур, Скопје! Големо отворање на Кијаби. Во East Gate Mall на 7 октомври во 18 часот ве очекуваат многу изненадувања, а првите 100 купувачи добиваат попуст. Француска мода за целото семејство.
4: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
5: Дали знаеш каде завршува имагинацијата? А каде започнува вистинската слобода? Таму каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гранти сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
6: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над 1 000 000 евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
0: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
4: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
7: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
8: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
9: На 7 октомври се случиле следните настани во музичката историја. Во 66-та Джони Кид загинува на 27 години во сообраќајка во Ратклиф, Манчестер, додека е на турнеја. Во 67-ма на овој ден Кес Елиот од Мамас енд Папас поминува една ноќ во лондонски затвор затоа што крадала во хотелска соба. Ќе бидат откажани концерт и еден телевизиски настав. Во 27-ма роден американскиот пејач Ал Мартино, еве го со изведбата на Here in My Heart, која во историјата е впишана како

Очень стану дедено на Джон Меленкам, го преслушаме со Jake and Diane. По 76-та на сослушување во Нјујорк, Джон Ленон добива зелена карта за постојан престој, спротивно на предходните обиди на американската влада да го депортира поради апсење во Британија пред десетина години за поседување марихуана. Во 64-та пак родена е британската пејачка Сем Браун, ја слушаме со Stop.

Продаден на денешен ден, Сем Браун ја преслушавме со Стоп. Во 78-ма магазинот Билборд известува дека во текот на годината Марвин Гей двапати прогласил банкрот со долгови од 7 милиони долари. Новиден 68-ма роден Том Јорк, вокал, гитара и клавијатури во Radiohead, се подсетуваме на Street

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Започна най-убавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall, Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
3: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Нова колекција на пижами и долна облека во

0: Ova je radio vozenje na Antena 5 radio, sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski i ve povikujem da ostanete na ova frekvencija. Od 17 čas odsleduva novoto izdanje na Culture Beat. Zato ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
4: Taylor Swift неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Taylor стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

австралиската музичарка Таунсен Ай. На сцената експлодираше во 2019-та. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времиња. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември.

Švedska da popiko na Tovelo se vrati na scenata so noviot nezavisen i prilično ličen album Estrus. Го создаваше на повеќе локации ни светот како Лос Анджелес, Стокхолм и студиото на својот пријател Стромај во Брисел. На новиот моќен сингл Source of Life, таа говори за внатрешната борба помеѓу независноста, обштествените стеги и анксиозноста.

0: кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
1: Ова есен, додека сите подготвуваат ајвар, Тигомир е во потрага по најдобриот рецепт. Зошто да се зголемуваат трошоците, кога едноставно можеме да ги намалиме. Затоа, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
2: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Министерот за здравство Сашо Кликовски денес изјави дека ја потпишал согласноста за измените и дополнувањата на правилникот за боледување и дека тие наскоро ќе бидат објавени во Службен весник и со тоа ќе стапат во сила. Францускиот претседател Емануел Макрон повика на воздржаност и емпатија за време на кризниот состанок за бранот протести во средните училишта и универзитетите, додека владата стравува дека незадоволството од трошоците за живот може да прерасне во нови масовни демонстрации од типот на жолтите елеци. Министерот за внатрешни работи Лоран Нуњес соопшти дека полицијата веднаш ќе прекине употребата на шок гранати за време на протестите. Одлуката доаѓа откако во понеделникот во Ленц шок граната што ја фрлила полицијата ја отсекла раката на 15-годишно момче. Францускиот министер за образование Едуард Жефре изјави дека од почетокот на протестите на средношколците се повредени 215 ученици и 88 образовен кадар. Времето денес сончево сумирено, облачност и дневна температура од 22 до 28 степени Целзиусови. Слично време не очекува и утре, а во петок и во деновите од викендот времето ќе биде променливо, облачност со повремени врнежи од дожд, кои наместа ќе бидат пообилни. Утринските температури ќе бидат во пораст, а дневните без поголеми промени. Беа ова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 7 октомври 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
5: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
6: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
5: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
6: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
5: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
7: А1, точно време. Точно е 17 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
8: Твој А1.
9: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Antena 5.

0: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Здраво, јас сум Марко од Ситроен. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Ситроен? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
5: Culture Beat. Hit.

0: Културата ве дружа Сонја Панда и Баше се до 18.00 во обичајно стартуваме со Culture Beat. Хитот за денес доаѓа од британските рок легенди The Rolling Stones. Ги слушнавте со Mr. Charm, номер од нивниот албум Foreign Tongues. Инако во спотот за него се појавува познатиот актер Александар Сарсгард. Останете со нас, она што ќе биде следно ова неделниот Antenna 5 Power Play.
1: Мојот есенски изглед опуштен и разигран. Во мојот ДМ има се што ми треба за мојот умилен изглед. Од секојдневна до вечерна шминка. И сето тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам. Бонжур, Скопје! Големо отворање на Кијаби. Во Истгейт Мол на 7 октомври во 18 часот ве очекуваат многу изненадувања, а првите 100 купувачи добиваат попуст. Француска мода за целото семејство.
2: Гладни за победа? На 17 октомври во Истгейт Мол Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.

0: Vitaminka Vremeplov. Vo 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Edelprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Edelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава. Со вкупно 89.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Слотен Лайв Гейм. Плюс, овој четврток, VIP Мечплей Парти Слотен Лайв Гейм. Блу Плеерс за 10 добива 20. Силвер Плеерс за 20 добива 40. Голд Плеерс за 30 добиваат 60. И за Даймонд и Стар Плеерс играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: DJ's Corner. Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

Let Me Be во продолжение за настаните Кајна с Национален джез оркестр. Денес Национална опера и балет 20 часот ја отвара новата концертна сезона. Ексклузивно настапува Дан Пугач, еден од позначајните автори на жирите банари на современата њујоршка джез сцена. Денес 19 часот МНТ, домаќин е на од другата страна, едночасовно звучно визуелно патување на најновиот музички материјал на дуото Поетроника. Промоцијата ќе се одржи на реновираната тераса на вториот кат на МНТ, која со овој настап повторно се отвара како простор за музички и уметнички содржини. Во продолжение од хитовите на радио Джеси Вер, таа е следна со Don't You Know Who I Am.

ме вративме во музичкото минато со Little Richards, американска музичка икона, влијателна фигура во популярната култура цели 7 децении седа неговата смрт во 2020-тата, познати под прекарот архитект на рок-н-ролот. Но слушнавте со Long Tall Sally, денешен Culture Beat Yesterday Play, номера од 1956-та, број 1 на американската ритм и блуз листа тогаш, а сместена помеѓу вечните рок-н-рол класи.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 17:30.
1: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro. Antenna 5 Yesterplay.

0: Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga škoga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.

Джонс и Sunshine People, Good Vibes на Антена. Во продолжение им се враќаме на информациите од културата, Салон Империјал 2 при Kids. Денес 19 часот промоција на книгата Даночен број на страста од Лорета Георгиевска Јаковлева. Националниот поетски слем Македонија по 16-ти пат ќе се одржува во Прилеп, ќе трае од утре до 11 октомври, се отвара утре 18:30 во галеријата при Тамошниот центар на култура со изложба на Длум Битола. На истата локација ќе се одржи поетската монодрама Лидија или се што знам за жените, а со почеток во 20 часот. Во продолжение на добро познатите фреквенции на Антена Широм Македонија преку нашиот вебсайт и Facebook профил DJ Goja и Jason Derulo.

0: Крајот на ритмот на културата бевте заедно со Сонја Панда и Баже на самиот крај британските рок легенди Rolling Stones од нивниот албум Pouring Tongues ги слушнавте со Mr. Charms. Во спотот за ова номера се појавува познатиот актер Александар Старскард. Се слушаме ние повторно утре 17:00. Бажо останува на антена, ќе ве дружи со Ива. Еве што е следно.
1: Next. Ciao Antenna. Radio Antenna 5. Let's put on some more music. Antenna 5. Ready, set, and begin.
2: Radio
1: Antenna 5.
3: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
4: Точно е 5 минути до 18 часот.
5: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халк Банк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халк Банк и направи повеќе од своите девизи. Халк Банк. Важни се луѓето.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Мак хитс на Антена. Теа Карамела. Само ти. Жила само

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: A Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta precite. Antena 5. Vesti.
2: Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски утре во Софија ќе оствари билатерална средба со бугарската министерка за надворешни работи Велислава Петрова Чамова. Средбата е на маргините на меѓународната конференција посветена на коридорот 8. Генералниот секретар на Советот на Европа Ален Берсе изјави дека веќе се работи на подготовка на првите избори во Украина по завршувањето на војната. Тој рече дека целта е да се создадат услови за слободни и фер избори кога тоа ќе стане можно. Но нагласи дека гласањето ќе биде само еден дел од обновата на демократијата во земјата. Европскиот парламент денес го усвои извештајот за односите на Европската унија со Кина, во кој наведува дека се на критична точка поради непочитување на нефер економските практики од страна на Пекинг, како и ставот кон војната на Русија против Украина. Се наведува дека глобалниот подем на Кина стана еден од најголемите политички предизвици за Европа. Според нив, Пекинг денес представува уникатна комбинација на партнер, конкурент и систематски ривал. Времето утре. Утрото ќе биде ведро во текот на денот сончево и релативно топло со мала до умерена облачност. Услови за врнежи од дожд ќе има во западните планински региони. Минималната температура од минус 1 до плюс 7 степени Целзиусови. Дневната е максимална од 22 до 28 степени. Бе ова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 7 октомври 2026.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг. Вија представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: Еден точно време. Точно е 18 часот.
6: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
7: Твој А1.
3: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
8: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
9: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
11: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
12: Обоена есен рачно создадена. Есента има свој бој, а некои од нив се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечиски брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
3: Ова е Чао Антена.

0: Здраво! Јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
1: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе ја освои?
4: Ова е Чао Антена. Спонзори на наот. Citroen.
5: Нашето Скопско со свеж изглед.
6: Ако може, ако може. Ако може.
5: Скопско. И се е можно.

старт на новото издание на Чалантина спонзорира на Ситроен и Автонова и ви бажа се заедно со вас. Динес е среда, 7 октомври, заваши третиот работен ден од оваа работна недела. И денес имаме супер музика за вас на Антина 5. Ги слушнавте Антонис Канакис и Јалина со Sadness, You're Not Alone. Во продолжение ќе ја чуеме Рей, Тони Пачино, но предходно еве Оливија Родриго, Serena Joy.

американска пејачка Оливија Родриго во Чауантина спонзорирана од Ситроини Автонув со песната која именуваше по лик од популярната книга The Handmaid's Tale, ова е Serena Joy. Сега време за најновото од британската пејачка Рей. Годинава го објави албумот The Music May Contain Hope, тамо се наоѓа и оваа соработка со незините сестри Ама и Absolutely, еве Рей со Joy.

0: Hello, this is Gregory Porter, and you're listening to Antenna 5.
1: Hi, this is Alvaro Soler, and you're listening to Antenna 5.
2: Hi, I'm Ale Farben, and you're listening to Antenna 5.
3: Hey, I'm Sarah Harman, and you're listening to Antenna 5.
4: Hey, this is Graham Kendi, and you're listening to Antenna 5.
5: I'm Tom O'Dell, and I'm listening to Antenna 5.
6: Hey, this is Ryan Tedder from One Republic, and you are listening to Antenna 5.
7: Hey, this is Dua Lipa, and you're listening to Antenna 5.
8: Точно е 18 часот и 30 минути.
9: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
10: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
11: Три децени посветеност кон убавината. Три децени доверба. Оваа година Афродита Ес слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditaes.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита Ес, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditaes.com.mk. Закажете онлайн.
12: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
13: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
14: Ова е Чао Антена. Спонзорира на Citroen. Citroen.
15: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
16: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
17: На 7 октомври се случиле следните настани во музичката историја. Во 66-та Джони Кид загинува на 27 години во сообраќајка во Ратклиф, Манчестер, додека е на турнеја. Во 67-ма нови ден Кес Елиот од Мамас енд Папас поминува една ноќ во лондонски затвор затоа што крадало во хотелска соба. Ќе бидат откажани концерт и еден телевизиски настав. Во 27-ма роден американскиот пејач Ал Мартино, еве го со изведбата на Here in My Heart, која во историјата е впишана како

heaven is gone. Voce sta rodendo na John Mellencamp, go preslušam meso Jack and Diane. Po 76. na soslušuvanje vo Njujork, John Lennon dobiva zelena karta za постојан престој, спротивно на претходните обиди на американската влада да го депортира поради апсење во Британија пред десетина години за поседување марихуана. Во 64. пак родена е британската пејачка Сем Браун, ја слушаме со Stop.

Продаден на денешен ден, Сем Браун ја преслушавме со Стоп. Во 78-ма магазинот Билборд известува дека во текот на годината Марвин Гей двапати прогласил банкрот со долгови од 7 милиони долари. На овој ден 68-ма роден Том Јорк, вокал, гитара и клавијатури во Radiohead, се подсетуваме на Street

Street Spirit на Radiohead по повод роденденот на вокалистот Том Йорк. Во 89-та Пола Абдул се искачува на првото место на американската листа со Forever Your Girl, откако ќе помине 64 недели на билбордовата 200 листа. Ова е најдолго време што еден албум го поминал пред да го достигне врвот. Во 67-ма пак на денешен ден родена е Тони Брикстон. На крајот од музичкиот време полфе слушаме со Unbreak

0: Radio on 105 FM. Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Здраво, јас сум Марко од Ситроен. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Ситроен? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
4: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
0: Citroen.
5: Антена 5, промо хитови, спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Софи Такер и One Republic.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Točno je 19 časot. Slavime 7 godini A1 i 7 meseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
3: Tvoj A1. Oboje na jesen račno su zadana. Jesen te ima svoj boj, a nekoj od njih se создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
4: Ова есен, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
5: Витаминка Времеплов. Во 1956 година, во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирај Дайте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.
7: Карлита, има ли Соларски?
8: Hi, I am Maliv and you are listening to

0: Сега има сите денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1 до 10 октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Radio.

The National со Conversation 16 во втората половина на Чао Антина заедно со вас Ива и Мики сите до 20 часот. Песната е дел од петиот албум High Violet кој го објавија во 2010-та, со кој се најдоа меѓу најпродаваните пет албуми од двите страни на Атлантикот. Сега ве враќаме назад во 2017-та. Американскиот бенд Imagine Dragons го објавија третиот албум Evolve, оттаму ни доаѓа и овој нивни супер хит, еве ги Imagine Dragons на Антина со Thunder.

0: Antenna 5.
1: Antenna 5.
2: Let's do it.
3: Next generation of radio.
4: What you gotta do?
5: Do we want to get right?
6: Ready?
7: Are we ready?
0: Antenna 5. Antenna 5 Skopje. Your superstation. Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 19 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: точно е 19 часот и 30 минути.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
2: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува.
3: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Санденски на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните неголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Санденски да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
4: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
5: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
6: Чарли Джир и Кит Бернс, Small Talk.
5: Број 9.
6: Somber, My Body Isn't Ready.
5: Број 8.
6: Јаруба, Дум Дум.
5: Број 7.
6: Диско Бомбино, Майл Роджерс и Софи Елис Бейстер, Dancing Without You.
5: Број 6.
6: Алок и Something Else. I Wonder If You Know.

0: Sierra Spyro, Great Expectations.
1: Broj 4.
0: Ella Langley, Be Her.

Dreams pred Crowd на днешното издание на Чалантина во друштво Бефте на Ива и на Мики. Имајте убава вечера, ние повторно се слушаме утре 18 часот на вашето омилено радио. И со сема за крај

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Točno je 20 časat. Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj A1.
2: Oboje na jesen račno su zdadana. Jesen te ima svoj boj, a nekoj odniv se su zdavaat račno. Од 16 до 18 октомври есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
5: Ајде, може, може, може. Дај, може, може, може. Сега спремен сум и без дилема.
6: А нашето Скопско има свеж изглед.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција Антена новитети. Тейлор Свифт неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Тейлор стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

австралиската музичарка Таунсен Ай. На сцената експлодираше во 2019-та. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времиња. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември.

Шведската поп икона Товело се врати на сцената со новиот независен и прилично личен албум Estrus. Го создаваше на повеќе локации на светот како Лос Анджелес, Стокхолм и студиото на својот пријател Стромае во Брисел. На новиот моќен сингл Source of Life, таа говори за внатрешната борба помеѓу независноста, обштествените стеги и анксиозноста.

0: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
1: Ова есен, додека сите подготвуваат ајвар, Тигомир е во потрага по најдобриот рецепт. Зошто да се зголемуваат трошоците, кога едноставно можеме да ги намалиме. Затоа, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
2: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.

следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Ноќни патеки со Никифор Стојилков. Антена 5. Октомври 2026.

0: Antenna 5 Radio Network presents the 4 Music Radio Show with Nikki 4 every Wednesday from 9 p.m. until midnight. 3 hours of non-stop pure quality music.
1: ТРД, Радио Антена 5, ДОО, Скопје. Тетовска 35, управител и главен и одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
2: Антена. 5.